ye hetin dumai ta ta la kelan dan wai ta ta la le bantin wai ta ta la chenna ring wai ta ta la moba tu wai ta ta la moba chen wai ta ta la le di ye wai ta ta la tehre guna wai ta ta la chinne de wai ta ta la le di ta ta la oyo wai ta ta la look at the world wai ta ta la hey ya we wai ta ta la jalu bu wai ta ta la mbahu wai ta ta la hey ya te wai ta ta la